0: soat dar Tojikiston 14.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавед? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Душанбе аз татбиқи барномаи муҳоҷирати меҳнатӣ натиҷагирӣ карданд. Филми коргардони тоҷик соҳиби ҷоизаи ҷашнвора дар Бишкек шуд. Дар Тоҷикистон аввалин фестивали байналмилалии санъати сирки доир мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. در دوشنبه از تطبیق برنامه مهاجرتی مهنتی آسیا مرکزی نتیجه گیری کردند. اشتراکچی و نمایندگانی مقامات دولتی، بخش خصوصی جامعه شهروندی و نمایندگانی سازمان بین المللی مهاجرت بودند. اشتراکچیان به کمبودی موجوده اشاره کردند. از جمله سطح نوکیفای آگاهی مهاجران از حقوقهای خود، مشکلات نگهداری تغییرات اینستیتوسیونالی بدون دستگیری دائمی، اینچنین ضرورت تطبیق مناسبت های نظامان نسبت به باز هم گیرای مهاجرانی برگشتن نه تنها چورابینی های پراکنده و کوتاه مدت. در اساس این محاکمه ها اشتراکچیان چند سمتی افضلیت‌ناک رو جهت مرحله دومی برنامه معین کردند. اولا تقویت کار با معلومات و امور ضرور است، زیرا قرارها در ساحه سیاست مهاجرت باید با معلومات موثر و با اعتماد تکیه نماید که امروز نارسایی آنها احساس می شود. دویم ضرور است تاسیس مکانیزم ها و استفاده عملی آنها گذشت. سیوم تحکیم همکاری میان اداره ها و شرکان گوناگون ضرور ارزیابی شد. برنامه نشان داد که تغییرات سیستموی در مهاجرت توسط کار در یک زمان در سطح گوناگون با مؤسسه ها آدمان و معلومات امکان پذیر می باشد. فیلمی تاجیکی تولد دیگر که با کارگردانی ایزابیلا قلنده روی صحنه آمده است، در جشنواره بین‌المللی سینمای بیشکک صاحب چند جایزه از جمله بهترین نقش زنانه شده است. تولد دیگر که فیلمی مشترک تاجیکستان، آمریکا و قطر میباشد، در سال 2025 روی صحنه آمده است، صاحب 3 جایزه بین‌المللی شده است. سوژه فیلم سرگذشت پرستو، نام دخترچه حساس و ارزوپروری 8 ساله را نقل میکند که برای پیدا کردن پدری سالو اینجانی بدرک شدهش با سفر میبراید. حادثه های فیلم در دهه خرد کوهستانی بدخشان جریان میگیرند. این فیلم قسمت اولی فیلمی سگونه در مهاجرت ایزابیلا قلندر میباشد. کارگردان قسمت دومی سگونه را با نام ما به هر حال باید زندگی کنیم تهیه نموده. حالا روی قسم سیوم و آخری آن وقتی آوازهای نرم خاموش می شوند کار می کند. روزهای از 17 تا 20 سپتامبر سال جاری در سرک دولتی تاجیکستان بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان فستیوال اولی بین المللی صنعت سرک تحت عنوان جهانی سرک دلها را متحد می گرداند آغاز می شود. فستیوال با دستگیری حکومت تاجیکستان و وزارت فرهنگ دایر می شود. در این فستیوال اشتراکی هنرمندان و رسامانی با استعداد از سراسر جهان در نظر می باشد. هدف برگزاری چورابینی تبلیغ صنعت سرک مساعدت با مبادله تجربه بین متخصصان و تقویت رابطه های فرهنگی بین المللی می باشد. در خوجان مسابقه جمهوریوی اوید با کمانوری میونی نورسان آغاز شد. اشتراکچیان مسابقه در دوام چند روزی آینده با هم رقابت نموده مهارت داشته خود و سطح آمادگی برای اشتراک در دیگر مسابقه ها را نشان میدهند. از روی نتیجه های مسابقه غالبان و جایزه داران با دیپلم و مدال و تحفه های خاطروی قدردانی می شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Урби Ас Ор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان همروز بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونتی انگلیسی 12 سامانی و 31 درم، یک فرانک شویتسری 11 سامانی و 58 درم، یک دلاری کانادا 6 سامانی و 59 درم، یک منت یازری 5 سامانی و 47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامانی و 67 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانی و 31 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی، مهم اون است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلوس.
3: سردینا در آسیا پلوس.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Корби Асқор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12.31 درم، یک فرانک شویسری 11.58 درم، یک دلار کانادا 6.59 درم، یک منات یوزری 5.47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10.67 درم، یک دلار آمریکایی 9.31 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی، مهم اون است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: در دوشنبه دو اعضای گروه قاچاقبری مواد مخدر را بازداشت کردند. محمد کبیر نظرزاده مدال طلای چمپیونات آسیا و اقیانوس اوید با محاربه‌های آمیخته را به دست آورد. کارپرستی سیمای روسیه وارد بازار تکنولوژی تاجیکستان می شود. سروزیر بریتانیا خبر داد که استعفا می دهد. ساکنان تاجیکستان با مناسبت روز وحدت ملی سه روز پای هم استراحت می کنند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: خبر، تحلیل، فراغت، آسیا پلاس برای همیشه شنیده.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Сбербанка. Один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: رقم تلفنی اداره رکلامه
3: 41 41. رادیو آسیا پلس،
2: برای شنیدن
3: آسیا پلس.

0: آن در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شنوز بکنم. در آغاز سرخطی خبرها، محمد کبیر نظرزاده مدالی طلای چمپیونات آسیا و اقیانوس اوید و مغربه های اومیختر رو به دست آورد. کارپوراسیا سیستمای روسیه وارد بازار تکنولوژی تاجیکستان می شود. در دوشنبه دو اعضای گروه قاچاقبری مواد مخدر را بازداشت کردند. شرح پورای خبرها، شریف خان سفرزاده معاون یکم علیشر میرزا نباد رئیس ولایت مختاری کوهستان بدخشان اجرا کننده منصبی او شد. در این باره از حکومت این ولایت به آسیا پلیوس خبر داده گفتند او تا تعیین رئیس نو اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت خواهد بود. نام برده از سال 2023 معاون اولی رئیس ولایت مختاری کوهستان بدخشان بود و قبلا در مقام رئیس نوحیه ورزو کار کرده است. در همین حال جستجوی جسدی علیشر میرزا نباد همکنون رئیس پیشینی ولایت مختاری کوهستان بدخشان و همسر و فرزند خردسالش یاور و راننده او که روز 17 ایون در راه به جانب شهر خوروغ در حدود نوحیه ورزو در یک صدمه نقلیات به رود پنج سرازیر شد تا کنون ادامه دارد. کارمندان رئاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه دو از یک گروه متشکل نشه جلاب را دستگیر و از آنها زیاده از 16 کیلوگرم واسطه نشه داری نوعی هشش دریافت و مصادره نمودند. یکی از دستگیر شدگان ساکنی 41 ساله پنجکن بوده. مواد مخدر هنگامی گفتگو از واسطه نقلیات شخصی او پیدا شده است. از روی نتیجه عملیاتی مخصوص هم مسلکی و شهروندی یک کشوری به ما همسایه که قبلا سود شده است دستگیر کرده. به اطلاع تفتیشات نام برده با مقصد انتقالی منبعده مواد مذکور به تاجیکستان وارد شده است. بازداشت شدگان توسط انبارها مواد مخدر را از دیگر گروه مواد مخدر دریافت کرده سپس به خارج کشور انتقال می‌دادند. این گروه جنایی را یک شهروند خارجی بیرون از مرز تاجیکستان راهبری می‌کرده است. حالا نسبت دستگیر شدگان پرونده جنایتی باز شده، عملیات اپراتیوی ادامه دارد. محمد کبیر نظرزاده ورزشکار تاجیک مدال طلای چمپیونات آسیا و اقیانوس اوید با صنعت محاربه های آمیخته را به دست آورد. چورابینی ورزشی در شهر دانانگ ویتنام دایر شد. برای رسیدن به دور نهایی چمپیونات محمد کبیر سه رقابت انجام داده در همه دور با اصول ناک آوت پیش از مهلت غالبیت به دست آورد. سروزیر بریتانیا کیر استارمر در خصوصی تصمیمش برای استعفا خبر داد. اظهارات استارمر صبحی همین روز ضمن یک بریفینگ صدا داد. روند تأسیس حکومت جدید اکنون میباید از 9 ایول آغاز یافته و تا دوره آخری تیر ماه سال پورا به انجام رسد. با احتمال زیاد طبق اطلاع رسانه‌های محلی کرسی سروزیری را این نوبت شهردار منچستر اندرو برنم اشغال خواهد کرد. میانی شرکت سیستمای روسیه و پالاتای سودا و صنعتی تاجیکستان در دوشنبه یادداشت تفاهمی همکاری با امضا رسید. این سند را رئیس پالاتای سودا و صنعتی تاجیکستان فرهاد شاه رحمان‌علی‌زاده با پرزیدنت کارپوراسیا سیستمای روسیه تاگیر سیتیکوف با امضا رسانیدند. در ملاقات امکانیت های سرمایه گذاری بزرگ روسیه در اقتصادیات تاجیکستان، تحکیم رابطه های مستقیم دایره های کاری دو کشور و توسعه همکاری های اقتصادی بررسی گردید. تاگیر سیتیکوف هواسمندی جدی کارپوراسیا را برای وارد شدن با بزرگ تاجیکستان در دایره قانونگذاری عمل کننده هر دو کشور و روح‌اندازی لایحه ها در سمت تکنولوژی های موثر رقم کنونی و رشد انفراساختار اظهار داشت. روز وحدت ملی که همسال 27 ایون تجلیل می شود، این سال با روز شنبه راست آمده است. از این روز ساکنانی که با نظام 5 روزه کار می کنند، 3 روز 27, 28 و 29 ایون تعطیل خواهند داشت. در این باره بازی پلیوس در فدراسیه اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان خبر داده گفتند روز کاری برای آنها دیگر باره 30 ایون آغاز خواهد شد. آنهایی که با جدول 6 روزه کار میکنند تنها روزهای 27 و 28 ایون استراحت میکنند و روز 29 ایون برای آنها روز کاری میباشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان خبر داد که هوای شام تغییر یابنده به بارش خواهد بود. امشب در خروج 16 درجه گرم، در خوجند 23 درجه گرم، در بختر 24 درجه گرم، در دوشنبه و نهایت به جمهوری هم هوا 24 درجه گرم شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تابی بولید آرزومنده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Рубару, Бумарду, Мавч, Бумавджи, Замона. Радио и Азия Плюс.

0: Курбі Асқор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همراز با بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12 سامانه و 31 درم، یک فرانک شویسری 11 سامانه و 58 درم، یک دلار کانادا 6 سامانه و 59 درم، یک منات یوزری 5 سامانه و 47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامانه و 67 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 31 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی، مهم اون است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: نیاز ندارد.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. سرخط خبرها
2: در دوشنبه از تطبیق برنامه مهاجرتی مهنتی نتیجه گیری کردند. حجم تجارت بیرون از تاجیکستان در ظرف 5 ماه قریب 45% افزوده است. در تاجیکستان جریمه برای بریدن غیر قانونی درختان زیاد شده است. با مرکز جمهوری سرطان شناسی تجهیزات طبی سپریده شد. در جمهوری سیستم رقمی اداره کنی آفات‌های طبیعی جاری می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس هر روز یک قدم

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000 در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بچه، اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام والدین عزیز، همیشه از ما می پرسید ویتامین ها برای کودک لازم است یا نه؟ امروز پاسخ میگویم. بسیار والدان فکر میکنند که ویتامین ها همیشه ضرورند، اما متخصصان میگویند که در بسیار حالات ها کودک میتواند ویتامین ها را از غذای متوازن و یا خود هوای تازه و آفتابی گیرد. استفاده ویتامین ها باید تنها با توصیه دکتر باشد، زیرا زیادی آن نیز میتواند ضرر رساند. مثلا بر زیادی ویتامین دی و قد پستی آورده میرساند. از این رو قبل از دادن ویتامین ها اول به دکتر اویلوی مراجعت کنید. غذای گوناگون، میوه و سبزیجات و طرز زندگی سالم منبع بهترین ویتامین ها میباشند. و همچنین برای سالمی گشت و گذاری به راحت طفل خود از اورپچه های کامفورت بیبی استفاده کنید. نتیجه شما را شاد می سازد. سلامت باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورپچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحت طفل شما.
3: سوچنه Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه Азия Плюс.

0: Суаддар Тоҷикистон 18.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: منار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: آسیا پلیوس. خبری روز در آسیا پلیوس.
4: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. گردش تجارت خارجی تاجیکستان در ظرف ماه ینور ماه سال جاری 58 میلیارد دلار را تشکیل داد که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 44.5% زیاد میباشد. در این باره خدمات گمرکی مملکت خبر داد. افزایش نظر است در صادرات مشاهده گردیده. در این دوره از کشور به خارج کشور به مبلغ 1.5 میلیارد دلار محصولات صادر گردیده است. این رقم نسبت به سال گذشته 77% زیاد میباشد. افزایش در واردات نیز افزوده است، اما با سرعت معتدل. افزایش 36.5% را تشکیل داده و 4.4 میلیارد دلار برابر شده است. با وجود سرعت بخشیدن به صادرات، توازن سود تاجیکستان منفی باقی میماند. گفته می شود حجم واردات تاجیکستان تا کنون نسبت به صادرات خیلی زیاد باقی میماند. در تاجیکستان مجازات برای خودسرانه بریدن درختان و بوته ها افزایش می یابد. حالا جریمه می تواند با قریب 94 هزار سومانی برابر کرده شود. اینچنین جریمه برای نیست کردن و یا ویران کردن جنگل ها، برای ویران کردن قایده ها در منطقه های طبیعی مخصوص محافظت شونده و انشاءات با رجای مخصوصی محافظتی زیاد کرده می شود. طبق معلومات خواجگی جنگل، تنها در 3 ماه اول سال 2026 در حدود ولایت خاتلان 162 حادثه بریدن غیر قانونی درختان آشکار گردیده است و از ویران کنندگان قریب 87 هزار سومانی جریمه ستانیده شده است. با مرکز جمهوریوی سرطان شناسی دستگاه موثر طبی سیستمای افریزی برای جمع آوری و کارکرد خون توسط جدا کردن آن با جزءها دسترس گردید. بنابر اطلاع وزارت تندرستی، متخصصان این مرکز علاقه دوره‌های آموزشی را انجام داده با کار در دستگاه شروع کردند که صفات تبابت بیماری سرطان و گماتولوژی را بهتر می‌گرداند. برتری دستگاه در آن است که امکان می‌دهد خون یک دونر برای کمک تا به 3 نفر بیماران گرفتاری مشکلی خونروی سرطان، پاتولوژی‌های آنکا گماتولوژی و گماتولوژی استفاده می‌شود. در دوشنبه از تطبیق برنامه مهاجرت مهنتی آسیا مرکزی نتیجه گیری کردند. اشتراکچیان، نمایندگان مقامات دولتی، بخش خصوصی، جامعه شهروندی و نمایندگان سازمان بین‌المللی مهاجرت بودند. اشتراکچیان با کمبود موجود اشاره کردند. از جمله سطح ناکفایت آگاهی مهاجران از حقوق خود، مشکلات نگهداری تغییرات اینستیتوشنالی، بدون دستگیری دائمی، اینچنین ضرورت تطبیق مناسبات نظامی نسبت به بازسنجی مهاجرانی بازگشته، نه تنها شورابینی های پراکنده و کوتاه مدت. در اساس این محاکمه ها اشتراکچیان چند سمت افضلیتناک رو برای مرحله دومی برنامه معین کردند. اولا تقویت کار با معلومات و آمار ضرور می باشد، زیرا قرارها در ساحه سیاست مهاجرت باید با معلومات موثر و با اعتماد تکیه نماید که امروز نارسایی آنها احساس می شود. دویم ضرور است از تاسیس مکانیزم ها با استفاده عملی آنها گذشت. سیوم تحکیم همکاری میان اداره ها و شرکان گوناگون ارزیابی می شود. برنامه ثابت ساخته است که تغییرات سیستموی در مهاجرت توسط کار در یک زمان در سمت های گوناگون با مؤسسه ها، آدمان و معلومات امکان پذیر می باشد. در دوشنبه یک دوره آموزش تکنیکی اوید با تطبیق و استفاده عملی سیستم به حسابگیری تلفات و خسارات آفات طبیعی دلتا رزیلنس برگزار گردید. متخصصان رشد سیستم امکانات جایگیر کنونی سطح دسترسی کاربران و استفاده عملی مدل های اساسی نرم افزار را از خود کردند. با ترتیب دادن پیوستن و تحریر تکنیکی ثبت اوید با آفات طبیعی و حالات فوق العاده دقت مخصوص روانه گردید. متخصصان اینچنین ترتیب وارد نمودن معلومات در باره خسارات و تلفات آفات طبیعی را تجربه نمودند. انتظار می رود که سیستم و متخصصان ملی امکان دهد تا معلومات صحرایی را با خریطه خطرها و پنل های عمری برای قبول قرار تبدیل دهند. اشتراکشون اینچنین اقتدار انستیتوسیونالیزاسیای استواری دلتا در دایره کمیته حالاتوی فوق‌العاده و دورنمای تطبیقی اون رو در سراسر کشور همچون سیستم یگانه بین اداروی پایگیری تلفات آفات‌های طبیعی بررسی نمودند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خوردی از قرب در آسیا پلاس.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 31 درم، یک فرانک شویسری 11 سومانی و 58 درم، یک دلار کانادا 6 سومانی و 59 درم، یک منت یازری 5 سومانی و 47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومانی و 67 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 31 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی، مهم اون است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سردینا در آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان
4: رادیو یاسپیوس برای شنیدن.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: интенсивном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Рахами телефоны идора и реклама.
2: Чилюяк, чилюяк.
1: Джон Йоча. Асори сихати тифл ва оянда и соли мифарзанд.
3: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати ҷи. Ва ё бо рақами 3344.
4: Салом, волидайни азиз. همیشه از ما میپرسید ویتامین ها برای کودک لازم است یا نه؟ امروز پاسخ میگویم. بسیار والدان فکر میکنند که ویتامین ها همیشه ضرورند، اما متخصصان میگویند که در بسیار حالت ها کودک میتواند ویتامین ها را از غذای متوازن و یا خود هوای تازه و آفتاب بگیرد. استفاده ویتامین ها باید تنها با توصیه دکتر باشد، زیرا زیادی آن نیز میتواند ضرر رساند. مثلا بر زیادی ویتامین D و قد پستی آورده میرساند. از این رو قبل از دادن ویتامین ها اول به دکتر اویلوی مراجعه کنید. غذای گوناگون، میوه و سبزیجات و طرز زندگی سالم منبع بهترین ویتامین ها میباشند. و همچنین برای سالمی گشت و گذاری به راحت طفل خود از اورپچه های کمفورت بیبی استفاده کنید. نتیجه شما را شاد می سازد. سلامت باشید.
3: در اقدام کمفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورپچه های کمفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کمفورت بیبی راحتی طفل شما.
5: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. روزی دیگر بعد از پیشین رضا در خانه واسه حاضر کردید. آمدی بارک الله. خوشنود شد واسه. نوه یابی چشمه را نشان داده فرمود. در اینجا دست رویت پایهایت را بشوی. رضا پایش دست رویش را شست. اینجا بیا پیشین. واسه او را در نمدی روی صوفه نشانده از حولی درون زنش را جیغ زد. انارگل آمد. از پش گلیزار هم پیدا کردید. این صغیره را میشناسی؟ پرسید از زنش. انارگل رضای در صوفه به پهلوی شوهرش با ادبانه نشسته را دیده حیران شد. زیرا واسه ملاقات دیروزه خود را با رضا در ادیر نزدیک کمالی به اهل خانواده‌اش نگفته بود. او را کی نمیشناسد؟ گفت انارگل. از همین روز رضا پسر خواندی ما میشود. اعلان کرد واسه. این به من قول داد که از گپم نمیبراید. هر خیل جینیگی قلیقای نازیبش را میپرتاید. همین طور نه رضا؟ جوان رضا کشیدگی بر این لبش را اینج نمود و به زمین نگاه کرد. نظری به واسه دختر انارگل و دخترش افاده سرفهم نروی و سوال بود. ایان بود که آنها از این قضیه در تعجبند و آن را نمیپسندند. گلیزار حتی با علامت نارضایی رویش را ترش کرد و عقب گشت و در پس در حوله درون غایب گردید. واسه به این کیفیت زن و دخترش اهمیت نداده انارگل را فرمود. یکان اوقات بیار که اول شکمی پسر خواندمان را سیر کنیم. او خوشحال می نمود. ضرب المثل مشهور را به طور خود تکمیل داده باز گفت. مسلمانی به شکم سیری است اما من می گویم پسر خواندی هم به شکم سیری است. همین طور نریزا. انارگل دم نزده رفت. بعد یک دم گلیزار دو نان جوین و یک کاسه جرغات برآورد. بخور رضا، بعد گپ میزنیم. گفته واسه خیست و به حولی درون درآمد. زنش او را به سوال این چی کار است که تو میکنی و تای حسن استقبال نمود. واسه بلبی ایوان نشسته واقعی قرود و بد واخوری دیروزه خودش را با رضا نقل کرد و گفت. اما من نمیگویم که او بچه خوب است. پسر خواندش کنیم ثواب میشود. فایدهش با او، ثوابش با ما. تو به شومی او با قلیقای بیمزش نگاه نکن. اینها جان شیرین همه از بسری و بینسبی است. من دانستم جوهری بچه پاک است. تربیتش کنیم آدم می شود و من دستیاری خوب می شود. آخر زمان زمان قحطی باشد ما بچه خودمان را به زور پایده استاده باشیم و باز تو به سری ما یک نانخوری جامدران را بیاری مگر خوب می شود. رضا به ما فایدهش می رسد که ضررش نمی رسد. نانش را خودش یافته می خورد. انارگل دیگر چه اعتراض هم می کرد. او فقط شک و شبهه خود را اظهار کرده می توانست. اما قرارداد شوهرش را بیکار کردن از دستش نمی آمد و او خود را به این حقدار هم نمی شمرد. مادر و دختر با امر واسه در دو روز برای رضا یک کرته و لازمی کرباسین دختن. غیر از این باز سر و لباس چرکین و پاره پاره او را شسته دختر در بهی بسیاری انداخته تا یک اندازه پوشیدن باب کرده دادند. رضا در حولی بیرون میزیست، جای خوابش مهمان خانه بود. انارگل به پسر خواندی او با دشواری عادت میکرد. او را قطعی اهل خانوادهش به سر دستورخان نمیشیناند، بلکه خوراک او را حسن برآورده میداد. زیرا انارگل از گلیزار اندیشه میکرد و میگفت به خانه‌ای که دختری قدرست هست درابرو کردن یک بچه بیگانه رضا به گفتی خودش 18 ساله بود مناسب نیست. واسه باشد می گفت که رضا پسر خواندی ماست، پس او و گلیزار مانندی برادر و خواهرند، باید که دویشان هم به این عادت کنند. او این فکری خود را به جوان و دخترش هم تلقین می نمود، اما با وجود این وی لازم ندانست در بابت جای خفت و خواب و جداگانه خوراک خوردن رضا برای زنش مقابل براید. اما او اکثر وقت طعام را در حولی بیرون با همراهی رضا می خورد. رضای چخان و چابوک دستیاری را از خواست صاحب خانه ها هم زیادتر به جا می آورد. به اسب با میل تمام نگاه و بین می کرد. از آب و هیزم خانه با سعی و کوشش خبرداری می نمود و این چنین در باغ هم کار می کرد. همسایه ها واسه را از وجه رضا مذمت می کردند. تا آدمی با اندیشه بودی که چرا آن ادیری شوم و دوز را به خانه گرفتی؟ بعضی ها حکمتی مشهور شرقی را آورده می گفتند که مگر نشنیده ای که عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. حالا نگاه کرده ایست غولی ادیری تو را باب می کند، اسپد یا چیزی دیگرت را دزدیده غایب می شود، تو از کرده ات پشیمان می شوی، اما در آن وقت پشیمانی سود ندارد. وقتی واسه با آنها گفت که ریزا بچه قابیل گب در را کار بود کنست، خندیده جواب می دادن که اینها همه هیله و نیرنگ است. او می خواهد خودش را به تو خوش کرده در غفلتت ماناند. همین گونه گب ها را انارگل هم از همسایه زنها می شنید. می شنید و آمده با واسه می گفت. واسه از این گب ها دلگیر شده به تنگ آمد. او به خود قرار داد که ریزا را آزماید. یک بیگاه او فرمود ریزا به دهی باغچه رفته از قاسم دادری واسه خری او را گرفته آرد. این خر و اسب در بین برادران شریکی بود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: رادیو آسیا پلوس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی از

0: اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: خوشش اسمه کرده

0: خلاصی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.
1: توی این هوای سرد گرم

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: عالمی دقیق،
2: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
3: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالب وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماه اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستراکسیه های شیشه و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس هر روز یک قدم به پیش.

0: خیر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو از یک پلوس.

0: کیسه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای خصوصیات.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. خبر، تحلیل، فروغات، از برای همیشه شنیدن.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: در محفل خود را مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجم منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: در کشور و سراسری عالم تاجیکونه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: رادیو آسیا پلاس برای شنیدن آسیا پلاس

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: پوپین بیشونه و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: زندگی شد.
1: من موندم و در روی بسته، میفتم من یاد حرفت،
2: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن.
1: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکر الان، نیم مثلت برام، گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی اینه بچه ها لج.
2: گفتی قول بده سید و تش، یه روزی نری اینجا، نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت.
1: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه سقف، پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد. نظاره بریزه چشه دیدونه اخ.

0: سواد در تاجیکستان دو.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نسیتون.
0: رادیو آزیا پلوس.

آدمت میشم اگه حوام بمونی، یه کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک ره کشونی.
1: Радио Азия Плюс.

0: زیبا مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. Азия Плюс.

0: سوال بر تاجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالو انتظار شوین ایپوتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: رادیو آسیا پلاس

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. واسه از این گپ ها دلگیر شد و تنگ آمد. او به خود قرار داد که ریزا را آزماید. یک بیگو او فرمود ریزا به دهه باغچه رفته از قاسم دادر واسه خری او را گرفته آورد. این خر و اسب در بین برادران شریکی بود. سحر بر وقت واسه از دیگران پنهانی دو نانی جو و یک مقدار تلقان را به میان ریزا بندانده به خر سوارش نموده به نارنج دور روانه کرد. از بالای سرسقاوه زوویر باغی زاغان میگذری با به شهیدان میرسی. در روبروی شهیدان بلبیابی بلوغری دهی افردی است. با افردی میگذری خانه دولت نظیر را میپرسی. او را یافته میگویی که با نارنج روانیم، اما امکی واسه فرستاد. شب در خانه او میخوابی، پگاهی دیگر باز راکی میشوی، با طویل دره میرسی. شب میخوابی، روز دیگر از خینگاو میگذری با دهه نارنج میروی. نارنج در ملک قراتگین است. در آن دهه خانه بابا شریف را میپرسی. بابا شریف تقای من میشود. با او میگویی که مرا اکای واسه از برای گندم یا جو فرستاد. او چار یک من گندم یا جو میدهد. تا اون را به خرد بار کرده باز به همان راه گرفته میاری. ریزا نام منزل ها و آدم ها را گشته و برگشته تکرار نموده از یاد کرد. بابا شریف در اول بهار